0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dvak.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, ga bo,
1: Kaj pa dej.
2: Poletje na radiju Mariju.

aparat bolj stran, ko vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč. In vsi smo brihtni, če ne poslušaš preveč. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil noto mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memorizir.